0: Að kann ekki svona mikið dýri flamenco. Það er mér sann afgóð og ekki að þú sambut interessi með að það er kæðu art og það er við kjælesles, við gilabesles. Sarki þú langaðu stílu kæðu þú ræðis pásat tjóilu?
1: O angluno bajo sí que morodazzi anda Salamanca in Spagna. Ai vola spesso flamenco catano svedo. Ai cana moridea vo trainas ketanes a shunenas but flamenco. Ai me pare le mo prega delle sa penes. Na cana palagudome si mas ochtinia bershengi atunci shutas ma moridete cla flamenco. Ai ya de sar atunci an unidata casimas cotete si chuav. Hasai le mando flamenco.
0: No, man kan asunne så flamenco, te kan asunne sirosiska romane gila, kadala östeuropicna gila. Se ek tera differencia maskar o flamenco, te maskar kodala gila, sar shostu ketani pe maskar kadala?
1: Si ek lolotav, andelende. Le harmoni ande gila, malajon. Ai, butando kodala kai gila ben, vai bashaven gila vi flamenco vai vi rusitska vi serbitska kelderaritska vai sotto penas differenti stili ora romane sai ashunen che si varso coteca in kerel e romanimos che tane sai penes ai te dikena mai but po kelimo preske sago do yeki che sai di che sar mala ben le shotki le palmi e sai yeki Sanda India väl.
0: O flamenco che te penske sek arto speciano ka dies i Spania per che lengoi. De vico do janaske ande differentni tema saro ungro ta Jugoslavia che mai but temeske musicanto ra si Rom. Tai sa ko e candalende kana camerte hatiare le cloche. Von bolde pe caringhe romane artistura te romane musica sarsi tu sacra tu keles vai gilabes tai san artiska sar tu le sama sarsi karin tu te o majoriteto pe ti regila
1: godoso me che ram nai shel po shel flamenco anai shel po shel jazz anai shel po shel varso ale me sar di capo baio lem differentni stilo ra romane tai kerdam le Artem, sai penis. Ale normal, o flamenco sì romano, ale catar i gruppa cale, and Hispania. A Hispania sartem, a canaman ente penenco flamenco nai romano, che spagnolitsko kelimo, spagnolitsko musicae, ale nai xaces. Flamenco sì, am indicabla romano, catar i gruppa cale. Sai penes vipa Balkan, le gila no Balkan, no? Romane gila sì, romane musica sì, alle le gaige lì nella cana penen amari, che sicuramente dena mengu do barimos. Vol mangente te bararen pen, andago do mangente bikinen, inke mangente bikinen amen, sai penes.
0: No, ma adie san vieg bari pinjar di artista, Sarlantu kado keke tu manglanta kärjos skådespelare?
1: Kana kelavas flamenco a inia bershengisimas. Atunci vorbindesas katar filmi besta mangenas le te bishaven kote sardes rakrora spagnolitskina katar spanska föreningen. Kikute kelavas. Atunci sas kudo pururo, atunci kavas dasu telefonu, apendas lenge, jo shikar en. Haman bishadas. Atunci sas megindi preske efta vardes rakrorakote, kai kamenas tikeren gado filmo. Tai line man avri anda gudra efta vardes. Tai kude, de atunci acerdem, placandas ma. Ai mindi kanas cingnisimas, moro papo, muri mami, shovenas mate kelav, te gilabav. Canavena se manusha mendikere. Ai, mindico dosas mane mande. Ai, asarianen vitu mei, murimami tabelierti. Vivoi lasci actor casas. No, andi familia me gindivs avelgado. Balla Godó, Gisdinden på gymnasiet, estetiska linjen, teaterinriktning. Tai Sicilien Butt, Tela Godela Trimberg, Sicilien Butt. Ai Kongodi San, Kutabri Ashnel Gadoa Mangente Kerembuchi, Gadele Sama Anglien, Tomaro Tora Enkiterene San. Estetiska teaterprogrammet, gymnasieinriktning, jättebra.
0: Akanik Mangaste Torivaste Lekcera Tete Chassi Duito Gili Sotumanges.
1: Akan alla svar så exemma mai but modernt. Alla är säkade, sitelas ai miskina samme pale karin i Spania, karin le rom kale, ta sitel chuvas akana moncho chavea. Ai atunci las i gili, tu no estas sola. Ai gadosi flamenco ale modernt. Så jalla jes butan i Spanien, maskar eller romkalli.
0: Det är från Asla.